Diadakan sehingga Ahad ini, perasmian berlangsung petang kemarin di kawasan letak kereta Stadium Negara Hassanah Bolkiah. Perasmian disempurnakan oleh Yang Berhormat Awang Haji Daud bin Jihan, Ahli Majlis Mesyuarat Negara. Festival dibukakan kepada orang ramai bermula pada pukul 4 petang hingga 11 malam. Cara memperigakan serta memberikan pendedahan meluas mengenai maklumat asas berkaitan ASEAN kepada para pelajar sekolah menengah di negara ini, Jabatan Penerangan, Jabatan Perdana Menteri melalui Meja Hal Ehwal Antarabangsa, Unit Perhubungan Korporat, Bahagian Media dan Komunikasi Korporat selaku Sekretariat bagi Jawatan Kuasa Kecil Penerangan SCI ASEAN, COCI, meneruskan lagi jeraiwara kenali ASEAN dengan berkunjung ke Sekolah Menengah Chung Hua, Bandar Seri Begawan. Lebih 400 orang penuntut tahun 7, 8 dan 9 menyertai jeraiwara itu. Jeraiwara antara lain bertujuan menanamkan kesedaran di kalangan para pelajar sekolah sebagai sebahagian daripada masyarakat ASEAN selaras dengan moto ASEAN, satu visi, satu identiti, satu komuniti. Sempena Hari Celik Kewangan Kebangsaan 2026, Brunei Darussalam Central Bank BDCB akan mengadakan acara selama 3 hari yang merangkumi jeraiwara kesedaran kewangan dan taklimat kewangan. Taklimat bermula pada 2 September sehingga 4 September 2026 di The Mall Gadong. Bertemakan tabiat kewangan bijak, kesejahteraan kewangan lebih kukuh, acara bertujuan untuk menggalakkan tabiat kewangan yang bijak dan memperluas akses kepada pengetahuan kewangan. Jeraiwara tersebut akan menghimpunkan pelbagai institusi kewangan dan rakan strategik termasuk Tabung Amanah Pekerja TAP, Pasukan Polis Diraja Brunei dan Lembaga Kemajuan Ekonomi Brunei. Maklumat lanjut layari laman sesawang www.bdcb.gov.bn ataupun mengikuti akaun Instagram @centralbank.brunei dan @usinwise. Teruskan bersama berita perdana selepas ini.

Kawasan Sungai Bochikoshi di Nepal meningkat kepada lebih 406 orang, manakala lebih 1,400 yang lain, termasuk hampir 540 warga asing dilaporkan hilang. Operasi menyelamat dan bantuan sedang dijalankan di kawasan-kawasan yang terjejas. Sebuah hospital sementara didirikan di kawasan Trishuli Bazar, daerah Nuwakot, dan mangsa terselamat dipindahkan menggunakan helikopter ke kem tentera berhampiran. Walau bagaimanapun, usaha menyelamat di beberapa kawasan yang lebih terpencil terjejas teruk akibat kejadian tanah runtuh yang menghalang laluan masuk. Dalam pada itu, pasukan penyelamat menggunakan helikopter tentera Nepal sedang berusaha menyelamatkan kira-kira 100 orang yang terperangkap di dalam terowong di sebuah projek jana kuasa hidroelektrik yang dilanda banjir besar 2 hari sebelumnya. Pejabat Perdana Menteri menyatakan bahawa pihak tentera telah menjalankan operasi dalam keadaan yang sukar. Pihak tersebut tidak memberikan butiran lanjut mengenai kewarganegaraan mereka yang diselamatkan ataupun yang masih terperangkap. Berita sukan selepas ini.

Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023. Jabatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 telah melanjutkan tempoh kutipan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 selama 6 bulan mulai 19 April 2026 dan akan berakhir pada 18 hari bulan Oktober 2026 bagi membolehkan orang ramai meningkatkan kegiatan derma amal untuk tabung berkenaan. Orang ramai dialu-alukan untuk menderma melalui kaedah berikut. Pertama, melalui tabung-tabung khas di masjid-masjid, bangunan-bangunan bank, gedung-gedung perniagaan dan bangunan-bangunan awam. Kedua, secara tunai atau cek dan dihantar terus ke tingkat 2 Jabatan Pembangunan Masyarakat Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Ketiga, secara online melalui nombor akaun Bank Islam Brunei Darussalam BIBD 00001-0008-9051 atau mengimbas kod QR Quick Pay. Keempat, melalui pesanan teks ringkas ke SMS Brunei Prihatin dengan menaip bantu BANTU tanpa jarak diikuti dengan jumlah derma iaitu 1, 5, 10, 15, 20, 50 dan 100 hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progressive atau 39999 bagi pengguna Imagine atau kelima dengan menganjurkan aktiviti-aktiviti amal untuk mengumpul dana melalui kebenaran daripada urus setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 dan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Bagi pertanyaan lanjut, bolehlah menghubungi urus setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 di talian 238-1903 dan 238-2911 sambungan 1341 atau 12 09 pada waktu pejabat atau hubungi talian kebajikan 141 atau menghantar email melalui info@japem.gov.bn.

2.55 minit petang waktu negara Brunei Darussalam. Selepas lagu daripada kumpulan Terra Rosa Bunga Angkasa ini, kita akan serahkan kembali siaran ini dan berehat seketika untuk memberi laluan kepada siaran berita pukul 3 petang. Jadi harapan kami tetap bersama di Harmony FM. Banyak lagi pengisian-pengisian dan lagu-lagu menarik menanti bis kita untuk jam berikutnya. Ya, hari ini Jumaat 15 Rabiul Awal 1448 Hijrah, 28 Ogos 2026 Masihi. Saya Zul kembali nanti selepas berita.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari studio Jubilee 1 Radio Brunei, saya Diangku Susilawati, Pengiran Haji Muhammad Sabri. Empat pegawai yang terpilih untuk mengikuti program penempatan kerja pegawai perkhidmatan awam di Republik Singapura bagi kohort 3 lewat petang kemarin bertolak ke Republik Singapura. Para peserta program terdiri daripada pegawai dari Kementerian Hal Ehwal Luar Negeri, Kementerian Pendidikan, Kementerian Pembangunan dan Kementerian Hal Ehwal Agama. Hadir di lapangan terbang antarabangsa Brunei bagi mengucapkan selamat berlayar Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Nazmi bin Haji Muhammad, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Urus Tadbir Perkhidmatan Awam. Program merupakan salah satu inisiatif di bawah Memorandum Persefahaman MOU dalam pembangunan kapasiti perkhidmatan awam antara kedua-dua negara yang dimeterai pada 24 Ogos 2022. Bersempena sambutan Maulud Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahli jawatankuasa Takmir Masjid Kampung Kilanas mengadakan majlis penutupan dikir Maulidur Rasul lewat petang kemarin di masjid berkenaan. Hadir Yang Berhormat Pengiran Datuk Seri Setia Haji Muhammad Tashim bin Pengiran Haji Hassan, Menteri Hal Ehwal Agama. Tahun ini majlis dikir Syarafil Anam diadakan selama 15 malam berturut-turut bertujuan memupuk rasa cintakan Rasulullah dengan semangat bergotong royong dan kerjasama serta perpaduan. Peralihan Jabatan Mufti Kerajaan ke era digital melalui pelancaran laman sesawang yang dikemas kini merupakan satu langkah strategik dan inovatif yang melambangkan komitmen jabatan tersebut untuk menembusi sempadan konvensional, menjadikan maklumat keagamaan lebih dekat di hujung jari. Mufti Kerajaan berucap demikian pada majlis pelancaran laman sesawang Jabatan Mufti Kerajaan dan buku terbaru terbitan Jabatan Mufti Kerajaan. Majlis diadakan kemarin di jabatan berkenaan. Yang Berhormat Pihin Datuk Seri Maharaja Datuk Paduka Seri Setia Dr. Ustaz Awang Haji Abdul Aziz bin Junid seterusnya menekankan laman sesawang Jabatan Mufti Kerajaan yang dikemas kini bertujuan memperkasa penyampaian dan perkhidmatan maklumat serta kefahaman Islam secara digital. Mengenai pelancaran buku terbitan terbaru iaitu Khutbah Idul Adha 1447 Hijrah 2026 Masihi, Yang Berhormat berkata ia membuktikan komitmen berterusan jabatan dalam mendidik masyarakat menerusi pembacaan. Majlis menyaksikan Mufti Kerajaan menandatangani buku terbaru terbitan jabatan diselajurkan dengan penyampaian wakaf buku kepada para penerima. Kearah memberikan serta memberikan pendedahan meluas mengenai maklumat asas berkaitan ASEAN kepada para pelajar sekolah menengah di negara ini, Jabatan Penerangan Jabatan Perdana Menteri melalui Meja Hal Ehwal Antarabangsa, Unit Perhubungan Korporat, Bahagian Media dan Komunikasi Korporat selaku Sekretariat bagi Jawatankuasa Kecil Penerangan SCI ASEAN COCI meneruskan lagi jeraiwara kenali ASEAN dengan berkunjung ke Sekolah Menengah Chung Hua, Bandar Seri Begawan. Lebih 400 orang penuntut tahun 7, 8 dan 9 menyertai jeraiwara itu. Jeraiwara antara lain bertujuan menanamkan kesedaran di kalangan para pelajar sekolah sebagai sebahagian daripada masyarakat ASEAN selaras dengan moto ASEAN Satu Visi, Satu Identiti, Satu Community. Sempena Hari Celik Kewangan Kebangsaan 2026, Brunei Darussalam Central Bank BDCB akan mengadakan acara selama 3 hari yang merangkumi jeraiwara kesedaran kewangan dan taklimat kewangan. Taklimat bermula pada 2 September sehingga 4 September 2026 di The Mall Gadong. Bertemakan tabiat kewangan bijak, kesejahteraan kewangan lebih kukuh, acara bertujuan menggalakkan tabiat kewangan yang bijak dan memperluas akses kepada pengetahuan kewangan. Jeraiwara tersebut akan menghimpunkan pelbagai institusi kewangan, tadbirkan strategik termasuk Tabung Amanah Pekerja TAP, Pasukan Polis Diraja Brunei dan Lembaga Kemajuan Ekonomi Brunei. Maklumat lanjut layari laman sesawang www.bdcb.gov.bn ataupun mengikuti akaun Instagram @centralbank.brunei dan @usinwise. Antarabangsa Pekanbaru dan Pelalawan di wilayah Riau Indonesia di Pulau Sumatera meningkatkan status kecemasan kebakaran hutan dan tanah gambut daripada berjaga-jaga kecemasan kepada tindak balas kecemasan. Ini susulan jerebu yang semakin buruk sehingga menyebabkan kualiti udara mencapai tahap sangat tidak sihat. Badan Nasional Pengurusan Bencana sebelum ini melaporkan 68 tompok panas dikesan di seluruh Riau ketika kebakaran hutan dan tanah gambut masih berlaku di wilayah itu. Angka kematian akibat banjir kilat dahsyat yang melanda kawasan Sungai Boti Koshi di Nepal meningkat kepada lebih 460 orang, manakala lebih 1,400 yang lain termasuk hampir 540 warga asing dilaporkan hilang. Operasi menyelamat dan bantuan sedang dijalankan di kawasan-kawasan yang terjejas. Sebuah hospital sementara didirikan di kawasan Trishuli Bazar, daerah Nuwakot, dan mangsen terselamat dipindahkan menggunakan helikopter ke kem tentera berhampiran. Walau bagaimanapun, usaha menyelamat di beberapa kawasan yang lebih terpencil terjejas teruk akibat kejadian tanah runtuh yang menghalang laluan masuk. Sementara itu, pasukan penyelamat menggunakan helikopter tentera Nepal sedang berusaha menyelamatkan kira-kira 100 orang yang terperangkap di dalam terowong di sebuah projek jana kuasa hidroelektrik yang dilanda banjir besar 2 hari sebelumnya. Pejabat Perdana Menteri menyatakan bahawa pihak tentera telah menjalankan operasi dalam keadaan yang sukar. Pihak tersebut tidak memberikan butiran lanjut mengenai kewarganegaraan mereka yang diselamatkan ataupun yang masih terperangkap. Sebuah tasir terbentuk akibat kejadian tanah runtuh di sempadan China Nepal kini berisiko tinggi untuk pecah dan mengalirkan air banjir ke kawasan hilir. Memetik kenyataan pihak berkuasa, media rasmi China melaporkan bahawa paras air dijangka meningkat dalam tempoh 3 hari akan datang. Menurut ramalan, jumlah air yang mengalir masuk ke dalam tasir itu boleh mencecah kira-kira 3 juta meter padu dalam tempoh 3 hari akan datang susulan hujan yang berterusan. Dalam pada itu, China menangguhkan operasi menyelamat akibat risiko tinggi banjir berulang di Tibet. Australia akan memindahkan kaki tangan dari sebuah stesen penyelidikan di pulau terpencil susulan risiko kemungkinan penularan wabak selsema burung H5N1 yang sangat mudah berjangkit. Pulau Macquarie terletak di pertengahan antara Tasmania dan Antartika serta menempatkan stesen penyelidikan Australia dan ribuan anjing laut. Mamalia tersebut sangat terdedah kepada jangkitan selsema burung H5N1 dan walaupun tiada kes dikesan di pulau itu, pihak berkuasa menjangkakan banyak kematian akan berlaku semasa musim pembiakan daripada bulan September hingga November. Akhir sekali, sukan pasukan bola sepak di PMMFC akan meneruskan saingan Liga Super Malaysia 2020-2027 esok 29 Ogos di tempat lawan menentang Kuala Lumpur City FC. Perlawanan akan diadakan di Stadium Bola Sepak Kuala Lumpur Ceras pada pukul 5.30 petang. Siaran perlawanan tersebut boleh diikuti menerusi aplikasi ataupun laman sesawang RTB Go di saluran Go Live. Dengan itu, sekian berita dari Radio Brunei disunting oleh Siti Rukiah Haji Jamin dari Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita seterusnya, berita perdana pada pukul 5.30 petang waktu negara Brunei Darussalam.

0: tip keselamatan memandu semasa hujan lebat.
1: Elakkan menekan brek jika kenderaan di sekitar terbabas. Biarkan kenderaan meluncur dan gunakan steering untuk menghalakan kenderaan ke arah yang selamat. Elakkan memandu di lorong kanan. Kenderaan lain yang datang dari arah berlawanan mungkin melanggar lopa air yang menyebabkan air terpercik memenuhi cermin hadapan kereta dan menghalang penglihatan di sekitar. Berhenti di tempat yang selamat untuk mengelakkan kemalangan jika hujan bertambah lebat dan jarak penglihatan terjejas. Jangan memandu terlalu rapat dengan kenderaan di hadapan. Ini adalah kerana jalan raya menjadi licin semasa hujan. Dikhawatiri pemandu di hadapan menekan brek secara tiba-tiba dan bis kita tidak mempunyai masa yang mencukupi untuk berhenti. Sentiasa nyalakan lampu untuk memberi indikasi kepada pemandu yang lain. Pandu dengan perlahan. Elakkan pemanduan kenderaan melebihi daripada had laju yang ditetapkan semasa hujan.
0: Tanamkan rasa empati sesama pengguna jalan raya. Pandu cermat, jiwa selamat.
2: Pesanan ini dibawakan bersama oleh Majlis Kebangsaan Keselamatan Jalan Raya dan Radio Televisyen Brunei.

Ya, 3.10 minit petang waktu negara Brunei Darussalam. Kembali kita bersama menerusi hiburan Mesra Harmoni petang ini. Jumaat 15 Rabiul Awal 1448 Hijrah bersamaan 28 Ogos 2026 Masihi. Terima kasih kerana masih lagi memberi tahap perhatian kepada kami Harmoni FM 94.1, 97.7 FM. Inspirasi keluarga bahagia, stesen keluarga dan

dan bertanya tajuk lagu ini. Sebetulnya ini sebuah lagu daripada kumpulan God Bless ya, yang diterajui oleh penyanyi utamanya Ahmad Albar. Dan tajuk lagunya ialah Kehidupan, membawa kita ke pukul 3.54 dan minit petang. Waktu negara Brunei Darussalam, masih lagi kita berhibur menerusi ruangan Mesra Harmoni bersama saya Zul petang ini sehingga pukul 5 petang. Dan ingin kita bahagiakan kepada pendengar ya, satu amaran cuaca yang telah pun dikeluarkan oleh Pusat Ramalan Cuaca Jabatan Kaji Cuaca Negara Brunei Darussalam yang dikeluarkan awal tadi sekitar pukul 2.35 minit petang. Dan amaran cuaca ini akan mansuh pada pukul 5 petang ini nanti. Dan amaran cuaca kita berada pada peringkat jingga, yakni bersedia ya, hujan sekali skala lebat dan berpetir. Amaran telah pun dilanjutkan dan telah pun dinaik taraf ya. Dan catatan amaran cuaca ini Auda, kelajuan angin sehingga 45 km sejam dan juga risiko banjir kilat ya di kawasan rendah dan juga mudah banjir yang dijangka menjejaskan keempat-empat daerah, daerah Brunei Muara, Temurong, Tutong dan juga daerah Blight. Dan amaran cuaca ini akan mansuh nanti pada pukul 5 petang. Dan untuk mendapatkan kemaskini maklumat cuaca, Auda boleh hubungi talian cuaca 114 ataupun hubungi petugas-petugas ya di Pusat Ramalan Cuaca Jabatan Kaji Cuaca menerusi talian 2381342. Adapun alternatifnya, Auda bolehlah melayari www.met.gov.bn dan Auda juga boleh mendapatkan maklumat cuaca menerusi platform media digital ataupun media sosial Jabatan Kaji Cuaca di laman rasmi Instagram @brunei.weather ataupun menerusi laman rasmi Facebook Brunei Weather. Seperti biasa, kami di Harmoni FM akan terus ya mengemaskini maklumat cuaca, sama ada amaran cuaca, amaran laut ataupun nasihat cuaca yang diterbitkan oleh Pusat Ramalan Cuaca Jabatan Kaji Cuaca Negara Brunei Darussalam. Baiklah, sekarang pukul 3.56 minit petang waktu negara Brunei Darussalam, kita berhibur dengan lagu terakhir untuk slot

Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023. Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 telah melanjutkan tempoh kutipan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 selama 6 bulan mulai 19 April 2026 dan akan berakhir pada 18 hari bulan Oktober 2026 bagi membolehkan orang ramai meningkatkan kegiatan derma amal untuk tabung berkenaan. Orang ramai dialu-alukan untuk menderma melalui kaedah berikut. Pertama, melalui tabung-tabung khas di masjid-masjid, bangunan-bangunan bank, gedung-gedung perniagaan dan bangunan-bangunan awam. Kedua, secara tunai atau cek dan dihantar terus ke tingkat 2 Jabatan Pembangunan Masyarakat Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Ketiga, secara online melalui nombor akaun Bank Islam Brunei Darussalam BIBD 00001-0008-9051 atau mengimbas kod QR Quick Pay. Keempat, melalui pesanan teks ringkas ke SMS Brunei Prihatin dengan menaip bantu BANTU tanpa jarak diikuti dengan jumlah derma yaitu 1, 5, 10, 15, 20, 50 dan 100. Hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progressive atau 39999 bagi pengguna Imagine atau kelima dengan menganjurkan aktiviti-aktiviti amal untuk mengumpul dana melalui kebenaran daripada Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 dan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Bagi pertanyaan lanjut, bolehlah menghubungi Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 di talian 238-1903 dan 238-2911 sambungan 1341 atau 12 09 pada waktu pejabat atau hubungi talian kebajikan 141 atau menghantar email melalui info@japem.gov.bn.

Baik, selamat menunaikan sembahyang Fardhu Maghrib pada seluruh umat Islam di negara Brunei Darussalam, dan semoga amal ibadah yang kita kerjakan untuk hari ini diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. InsyaAllah Auda, pada pukul 6.45 minit petang ini nanti kita akan bersama untuk mendengarkan bacaan surah Yasin. Dan sebagai panduan bersama juga waktu bagi menunaikan sembahyang Fardu Isya bagi daerah Brunei Mora dan juga Temburung ialah pada pukul 7.39 minit.

0: Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh dan nasihat menasihati supaya mentaati kebenaran dan nasihat menasihati supaya menetapi kesabaran.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Maha benar kata-kata Allah yang Maha Agung.

0: pemulihan. Pengukuhan keupayaan digital mampu membina keyakinan usahawan mengembangkan perniagaan. Inovasi yang cemerlang berupaya meningkatkan produktiviti menghasilkan nilai kepada ekonomi. Rehabilitasi neuro atau pemulihan saraf memainkan peranan penting dalam membantu individu yang terkesan oleh masalah saraf untuk memulihkan fungsi kebebasan dan kualiti hidup. Justru penjagaan yang berpusatkan individu dan kerja berpasukan secara kolaboratif penting di samping mengetengahkan peranan pendidikan, inovasi dalam memperkukuh perkhidmatan pemulihan. Kelmarin Jerudongpak Medical Center JPMC melalui Pusat Neuroscience, Stroke dan Rehabilitasi menganjurkan bengkel pemulihan saraf Borneo. Majlis perasmiannya diadakan di Pantai Jerudong Specialist Center PJSC. Perasmiannya disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Isham bin Haji Jaafar, Menteri Kesihatan selaku pengerusi dan pengarah eksekutif JPMC. Bengkel menghimpunkan para pakar dalam dan luar negara secara fizikal dan secara dalam talian untuk mengukuhkan kapasiti profesional, mempromosikan pertukaran pengetahuan dan meneroka pendekatan kontemporari kepada pemulihan saraf. Lembaga Kemajuan Ekonomi Brunei, LKEB dan Big Begawan Project meraihkan 242 pengusaha wanita dan perusahaan mikro, kecil dan serhana bagi menandakan selesainya projek memperkasa penyertaan ekonomi digital bagi wanita PMKS ASEAN, ringkasnya IDEAS, di negara ini. Majlis graduasi diadakan di sebuah hotel di Bribi. Antara yang hadir, Yang Berhormat Dayang Chong Chin Yi, Ahli Majlis Mesyuarat Negara yang turut menyumbang kepada program berkenaan sebagai salah seorang mentor. Projek tersebut mempersiapkan para usahawan tempatan dengan peluang amat bernilai bagi memperkukuh keupayaan digital, mendapatkan pendedahan lebih luas serta membina keyakinan diri dalam mengembangkan perniagaan mereka. Ikuti perkongsian para peserta projek terdiri daripada Dayang Serina binti Haji Tarang alias Wahab, Dayang Siti Hamdiah binti Haji Tua dan Dayang Siti Nur Khairani binti Haji Muhammad Hairul Ashri.
1: Promo-promo, poster-poster dari Kampas Sepatu AI itu menariklah, menarik pelanggan-pelanggan dan ada follow aja lah, terus makin menaik.
2: Kemampuan untuk meneruskan lagi kami punya bisnes ini melalui digital. Jadi daripada WhatsApp and then daripada IG.
3: Jadi ada macam-macam benda yang boleh dipelajari di sana, dari cumanakan mengurus market online, kan mengurus customer.
0: Dalam usaha memperbaiki mutu bacaan dan hafalan surah Al-Quran, Majlis Perundingan Bukit Sawat dengan kerjasama Majlis Perundingan Mukim dan Kampung, Zon Pedalaman mengadakan pertandingan bacaan dan hafazan surah-surah pilihan di Karnival Bukit Sawat. Pertandingan bersempena Hari Keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia ke-80 diadakan di Taman Rekreasi Sungai Mau, Mukim Bukit Sawat. Empat kategori dipertandingkan iaitu kategori kanak-kanak, dewasa, mualaf terbuka dan tilawah terbuka. Antara yang hadir Yang Berhormat Awang Haji Muhammad Saleh bin Haji Osman dan Yang Berhormat Awang Muhammad bin Abdullah, ahli-ahli Majlis Mesyuarat Negara. Gejala buli bukan sahaja meninggalkan kesan mendalam terhadap emosi dan kesejahteraan mangsa, malah boleh merenggangkan hubungan persaudaraan, persahabatan serta menjejaskan keharmonian masyarakat. Perkara tersebut antara yang disentuh dalam khutbah Jumaat bertajuk Sebarkan Kasih Sayang, Hentikan Buli. Khatib juga menekankan dalam pandangan Islam, perbuatan membuli adalah haram kerana ia merupakan satu bentuk penindasan.
4: Maka justru itu, apabila kita melihat atau mengetahui berlakunya perbuatan buli, janganlah kita berdiam diri menjadi penonton atau menyebarkan rakaman yang mengaibkan mangsa. Bantulah dengan cara yang selamat. Berikanlah sokongan kepada mangsa dan laporkanlah kepada ibu bapa, guru, pihak pengurusi atau pihak berkuasa yang berkenaan. Setiap aduan hendaklah ditangani dengan segera, adil dan berhikmah agar mangsa dilindungi

0: Manakala pelaku dibimbing serta diambil tindakan yang sewajarnya.
1: Inovasi yang berjaya bukan hanya mendapat pengiktirafan tetapi mampu menengani keperluan sebenar, meningkatkan produktiviti, memperbaiki penyampaian perkhidmatan serta menghasilkan nilai kepada masyarakat dan ekonomi. Antara pemenang Anugerah Teknologi Infokomunikasi ICT Brunei BIKTA, Awang Ahmad Syajir bin Haji Hassan dan Pengiran Fairuz Zakri bin Pengiran Haji Rosli mengongsikan fungsi dan peranan projek masing-masing seiring dengan usaha membina masyarakat yang celik teknologi.
2: Keistimewaan inovasi yang dicipta ni adalah untuk mempelajari surrounding kita ni kan. Masa ni kekotoran itu perlu dipelajari sebab kadang kanak-kanak masa ni kami mencipta benda ni untuk sekolah-sekolah. Jadi setiap sekolah ada waktu yang kita ni memerlukan untuk mencek kebersihan anak murid.
3: Apps yang kami buat ini adalah mengesan awal disleksia daripada kanak-kanak darjah pra hingga sekolah rendah. Jadi kebiasaannya manual paper baseline untuk mendetek anak-anak disleksia ni menggunakan pemerkahan. Jadi assessor tu ataupun penilai tu ia akan mencampur semua merkah.
1: Bagi membantu memperkukuh kehadiran perniagaan, peluang mendapatkan pelanggan baharu serta menawarkan pelbagai produk dan perkhidmatan, kemarin diadakan acara Fantastic August 2026 di Pusat Membeli Belah One City Jalan Utama Salam Bigar. Acara disertai 43 peniaga dari pelbagai sektor. Acara dibukakan bagi kunjungan orang ramai sehingga esok bermula pukul 10 pagi hingga 10 malam. Ia dianjurkan oleh Luminara Al Noor Enterprise dan kerjasama HU Advertising dan disokong oleh Majlis Perundingan Mukim Berakas A. Festival Kampung Kitani 2026 memberi peluang kepada para peniaga tempatan untuk memperkenalkan dan memperluaskan lagi perniagaan mereka. Festival diadakan sehingga esok di kawasan letak kereta, Stadium Negara Hassan Al-Bolkiah mulai pukul 4 petang hingga 11 malam. Teruskan bersama berita perdana selepas ini.

Persekutuan Pengakap Negara Brunei Darussalam PPNBD mewakili negara kejambori pengakap Malaysia ke-15 yang berlangsung sehingga 4 September. Acara penyerahan bendera berlangsung petang kemarin di lapangan terbang antarabangsa Brunei Brakas. Jambori menghimpunkan hampir 7,000 peserta dari 14 buah negara dihasrat memberikan pengalaman, pengetahuan dan pendedahan baharu kepada para peserta di samping mengeratkan persahabatan dan semangat persaudaraan pengakap di peringkat antarabangsa. Syarikat penerbangan Diraja Brunei RB menerima anugerah Woman Eye bagi pemerkasaan wanita 2026. Anugerah merupakan pengiktirafan terhadap komitmen syarikat penerbangan dalam mewujudkan peluang bermakna bagi wanita untuk berkembang, menyumbang dan memimpin di seluruh organisasi. Anugerah disampaikan pada Majlis Anugerah Woman Eye 2026 di Kuala Lumpur, Malaysia. Beralih ke berita luar negara. Kementerian Luar Iran menggesa semua negara untuk tidak terlibat dalam sama-sama melaksanakan sekatan Amerika Syarikat terhadap Tehran. Kementerian itu mendakwa penyertaan dalam pelaksanaan adalah sama dengan penglibatan secara langsung. Kenyataan itu dibuat ketika Washington menarik diri daripada rundingan yang memihak kepada kempen tekanan ekonomi. Sementara Perdana Menteri Qatar, iaitu Sekutu Amerika Syarikat, mengadakan pertemuan dengan pemimpin kanan Iran di Tehran, menekankan kembali kepentingan status pra-perang, iaitu perkapalan terbuka melalui laluan air antarabangsa. Jerman akan terus menggunakan nama Tasik Ontario, Canada, iaitu nama asal Tasik berkenaan. Perkara itu dinyatakan oleh jurucakap Kementerian Luar Berlin bagi menjawab soalan wartawan mengenai keputusan Presiden Donald Trump untuk menukar nama Tasik itu kepada Tasik Amerika. Terdahulu, Presiden Trump menandatangani satu arahan eksekutif

0: Sayang, sayang, muka saja lawa. Masa ni di Cosmo, satu O-Level pun boleh apply level 1 certificate. Dua O-Level boleh apply level 2 certificate. Empat O-Level boleh apply level 3 diploma. Nah.
1: Wow, ba, okey sayang. Talin dah jadi putus, ah?
0: Jangan jadikan tahap pendidikan anda menjadi penghalang cinta kita. Mendaftarlah ke Cosmo sekarang untuk masa depan yang lebih cerah.
2: Segan Harmoni 94.1 97.7.